0: You're now listening to PMN Newe.
1: Hei, ama tuku singa hu fio fia tuta fuka lofla hia tuki amtolu kwa hoko mahe tau tolu tau mga aho. Kia la tai ama tau tolu a fuka holo anga fahi malolo sinu. Mahe tau tolu pulutunosi ko lona kumitau. Fuka lofla hia tuki a koi kia fia fi pulutunosi.
2: Ia, fuka lofla hia tuki a koi tuki tuki na hua kia fia fi. Ano kini mwati pavi. Fuka weke mga aho. Kwa tuku mwai kia lata mahe tau tolu a fuka holo anga. Suka. Tiko faitama, poko fatua koe ke maha nei. ha nei e whalo hātaki atu ke māma I e koe. Lali a koe ke nofo whakalautatai e fuafua anga he malolo, he humili, he suka ki loto, he toto ha au. Lali fo ke a koe ke whakatutala ke hawa e ke kafo whakamanga whawa e whalo a mena ko lauia mai hawa maui malolo sino ke tamata anga he hawa whakafua tama po ke kohala loa he whatua ia koe to hoko ke mga ho ko whawhasi do mahina ke hoko mai hawa a tama ki tua uka lahi e dau tolu ke maama pai uka lahi e dau tolu e damam to fine whakafua tama po ka dau tolu ko whatua ke mga hanga ne ke I loa mui mui tua ka eki kua maua a koe ke ngangau suka tō whakafua tama a koe po ke kua whakamaua hawa tama si mui a ki mai e ngangau suka kua late e tau tolu e whakatū tala maua e tau sirianga o si mai am tolu tu e ke kafo whakamanga whaua ha nei tā mena e kau mahala e toko longa e tau tolu e tau mam tō fini le kua whatua e nā kai hoko ke tā mga hau kua whawhasi hoko mai e tāma ki tua kua kau mahala e tāma he manga he hala kua tau tūle tā mam tō whine le kua no nofu mai ngā suka kua maua ngā ngā suka po kua whai tāma kai nā kai I loa kua nofu mai ngā ngā suka ha nei whalo hata ki anga kai ke ko koe mtu o whine po ke whātua whine le kua manako ke whai tāma. Whinatu ke hawa e ke tāwha whakamanga whawa, ke maua e tau huki toto, maua e tau a siri katoa toa, kua malolo na kai e tau alanga o si hawa sino, kon ke e na whanga, he malolo, he humilie ki loto, e suka ki loto he toto, hao e me tau whine. A taki whakalahi at be, lahi mahaki, poka longa lahi e whakaholoa, pai whaola whakamamanga ni manako au ke ta atu. Hana ka kano kwa iloa iau he hako ni hua, toko longa da mitu whine fuata kwa kau mahala, hala utula da ulali ke maua e da utama hana ka kano kono nofo mangi ngau suka, kai naka iloa iau e la utulu, ke whakalau la poka naka iloa la utulu, ke whakanga hua hua mi tak po ke whau ngā mena ke tausi ai whala mena kai ke kai kwa lata po ke whala mena kwa nā kai lata pai mga hala ke whakafua tāma uka lahi e tau tau e tau am tau whene hako tau toko long e tau tau ne manako ke whai tāma kai nā kai a hai ai e koe e whakakatoa toa anga e siri ke hawa e ke kafo whakamanga whawa kua katoa toa na kai e hao a malolo sino. Hai whi e mena kua lata ke tau se koe ke mau e tama hai whi e mena kua lata ke nā kai tau se e koe. Toko longa lahi e tau tōle tā mam tō whini ni we e kua kau mahala ha tau tōle tau whānau I loto e hata tōle li tau lio manawa whakawhatama kua kau mahala fōki pese ni kua hoko katoa toa ke hiwa mahina mo ki tau mahina whapasi ke ta mai hawa tama ki tua ka kua kau mahala hana ka kano kua maua e koe I ka e ngā ngāo suka kua nofua koe mai ngā ngāo suka kai nā kai I loa e koe toko lunga lahi e malolo he humili he suka ki loto e toto e mitau whine kai ki kua whakafua tama po ke whaitana longa lahi e tau mena ni manako o ke hata ki atu hana ka kano mato tangati e whanau nongo po ke tau tau le tamo mito whine fuata po ke tamo mito whine kua nofu toko ua ke mga hone ma manako ke whaitama kai nākai I loa e koe ko maua koe ke ngā usuka po ke nākai hata ke whakalahi atu pe ko tau tōle ta mamu tō whine le ko manako ke whaitama o atu ke am tōle tu e ke kafo whakamawhawa ke maua e tau siwi osi ka hike ko maua e tau huki toto ke maua e katoa toa hai whee maanga e sinu hao kwa nākai lata ki mōe tō rangatai, hai whi māngai whi ngā ko lata ki mōe rangatai. Koe huki tōta ni ka kutau tōre tamu ni tō whini. Nē ko whi tā, he no nofo mga ngāu suka, whi whaitama, poko manako ki whaitama, koe mena mita ki lahi, ko miato ki ham tōre tu wei ki kāpo whanga mā whawa, ke mōe whalo hata ki anga, poko mōe whalo a whaka mā anga, ke mui tua a tō tōro ki ai. Whaka mole mole whaka lahi atu, kai ke kua nā kai katoa toa, poko mā whisi lahi a whaka huanga, ka koe whaka huanga ne kua mā huinga lahi. Ke lata mō tō tōro I damam tō whini whata, ne kua manako te whaitama, ka kua na nofo mō I ngā ngau suka. Koe ngā ngau suka, hana ka kano ka tokolunga lahi, e no whuanga he humilie he suka ki loto he hau a toto. Ki mui a ki mai ko maua koe ki ngā ngau suka ko mtoli me ko whita he mo ua ki ngā ngau suka ka ko whaitama po ko whatua ke manghala ni po ko manako ki whaitama paka mole mole kumi atu ki am tolu atu e kafo mo lau tolu da unusi ni ngā hua ai mai am tolu atu e ki kafo whakamawhawa ke tātu e whakamama anga ke tau mena ki tau se koe am tō whine kai te ko manakoa koe ki maua tā tāma tā iei whalo hata ki anga ke ilo e koe kai ke koe nofo koe mga ngā suka ka ko tau tōre ta mōm tō whine tau whātu whine le ko whi tā he ilo e koe ko maua koe ke ngā suka a iei whokoe whalo hata ki anga ke laumatai a ke koe ke hala loa, ke ka mata, ka whatua ia koe, ke po hala loa, a ia I whalua langutai, ke langutai ia ke koe, ke maua I katoa toa, he maro lo, he hawa muke, kai ke kono hoi, ke hawa lia manawa, to hoko sia e ta mga hawa fasi, ke ta mai e tua. Longa lahi e tau toru, ne kua kamahala, e tau a mamdake ka mahala I tau tāma ke I loto I hake tūle tō li manawa hako ngā suka kwa toko lunga lahi. Lunga lahi hata ki anga, poke whalo mina whoki ni manako ki hata ki atu. Kai tātu o whakaruanga ni hi lo I au ki hako ngā hua, toko lunga lahi e tau whātu whakui, tau whātu whine, tau mamdō whine, ne manako tāma, poko whita he whaitama, a ia ki tō li manawa ke maa nei, ka kon mo ua ke ngā ngā suka. A manaki lahi au ke watu mtoro ke am tūga tō I tāwha whakamawhawa me tā unuisi ke langutai tātu whalo hata ki anga whalo whakailuang ke langutai a ke am tūru ke kautū hata I tūru a tā umuke ki loto he a tā tūra li manawa pese ni ko nofo koe ngā ngā suka ka he hai ai whalo langutai ke langutai a ki kolo pohala ke mui tua da tōru kai, te rau matai ke kau tūha, tōru atu amuna ki anga, ke maua ham tōru atu muke, pokum tōru fōke tau whātu whine, pake tamam tō whine, ne manako ke whaitama kako no nofo muna ngā suka. Uka lahi ka eke kua nofo koe nga ngā suka, kako manako koe ka whaitama, kai muka muka ka eke ke rau matai, ke watu ke ham tōra tau e ke kafo, mui tua ke hata ki anga, mui tua ke tō langmatai, ke tau mana kai ka kai tau tōru, mui tua whakalahi. Langmatai atu pēnāi whakalahi ke a whiawhi, ke lahi maha ki anga ia, e whalua mena ne manako au ke tātu, ke I loa e tau tōru e tau whātu whine, tau tōru e tau mamtō whine, ne kua ama manaki ke whaitama, ka kono nofo mga ngā suka tō tōle tā mam tō whine ko whi tāhe no nofo mga ngā suka ka e whakafua tāma po ka manako ke whai tāma ke mga hunde whaka mga mōre whaka lahi atu o atu ke ngā mtōle tō I ke kāwha whaka mga whawa hako e taha nei ngā mena e whai kaumahala ai whai longa lahi tā mam tō whine hata tōle atu ka swika ia foke tau tūlu I motuka hiri ne kua kauma hala halau tūlu a tau muke ki halau tūlu tū ni manawa pe se ni kua hoko sia I tau mahina fafasi ki ta mai e muke ki tua kai ko mahala. Hana ka kano kwa nofo kwa mena asuka. Kai nā kei māma ta ia koe. I whala puhala. I lāma ta ia koe. I mga hala ka whatuai. O ke mga hala ka apia manakwa koe. Ki mōua e tā. Lāma ta ia tupe nā e whakaluanga ki a fiafi. Hata tūra ata ngā pia hua ki a fiafi. Hata tūra matai lolo kini ki mōi tupāgi e whakau i lahi. Kua tamai e mga aho. Ke liu matutake e tau tūru me hata tūru, a tau whakaluanga lang matai ke hata tūru te mamui maloro sino, whalu e tau ngangau ke kehe, kua nono fua e mo tau tūru kai, ke ko whai kupu kua kau, kua kau na kātu ke afi afi, kua nā kai hanghang matake e tau lango nāna, ka lali whakalahi atu au, ke lang matai e uloa, me lang matai whakalahi mai, ke kau whakalataha ke hata tūru, Tamam to fine fuata kwa mnako kifaitama, kakwa nofo mga usuka, tamam to fine kwa fitahi na nofo mga usuka, kakwa faitama, kufatua ike mahani, faka mole mole, tatu ito lama ta ike amtoga tuwa ike, kafo kwe maike aone, kaike kwa nakai mahama mtake ito mga upapa alani, kaike kwa mnako mtubu ke mua falu alama ta ima yave, etao tupuka wanga, Aha, kwa numelanga hua, ua fitu ono, ua walu, ua ua. Ua fitu ono, ua walu, ua ua. Poke tātu ke lau tolu e, ta tangatanga hua he atu tolu a leo taongo, PNN e, to mai ke lau tolu ke matutati mai kia. Kaui lahi tu whanaonga o mai, kaui lahi mahaki ke he atu tolu a takitaki na hua ke a fiafi. Moni ina koe me haonga hua malolo, Ia fuke po hali liukaina. Muni nga mtolua se doangat whanono. Tuli ni ke matutaki. Ke he tau mga haone to emanua. Kia muni nga whakawilahi.
1: Hei, whakawilahi mahaki ki hato tula. Pulutunusi ya ko lona kumitau ke he hana tau whamawhananga. Hata ki anga ke lante me hato tula to mumui malolo sino. Hana I lelo longu ni uatua I kanumea. Makalili noa tātu ke lante me hato tula pulutunusi. Pulutunusi.

Hei, mā Taukapisinga, e tau manatu mai he matua kusiona pai a kumitau, ko ia taha ne kauwhalataha ke he matangahua matua mroina moe matakau tokotakai moana. Hei, e tau leo kwa mei ki ke tātu ke whalanongo whakamawhana mai da tolu, ke puuli po nei koe pi mai moe whalanongo whakaue, ko whalanongo mai ke hana tolu leo taongo koe pi e mena niwe.